Ja, dan vahku min sadegist, sattlek mjelde, ja arvirit, makar gese gena don gulat das. Just det att den hostas gena. De satsadet vastusa NRK radioapplikasjonen bokte, doppevalget på ridi, sapmi saddaga ja Charlista, ejes vastusa sen in på alo bokte. Ja, Charlis väl gidon läki servat, ejes nama gomi, uervarit okta lihkulas uiti pädjada. Ja, just tuse äärämai haalia muihtali, saattaa tuse musiikka saavalla ja tuse huimiella gulla hokta suanja on. Ne Charles Faldan mitsi de maitte ja mitsi dan dal min saadagis. Puhte suanja dal le ailuvalle suanja lohpi.